0: Pürmüüd lauluga Sinuta meie tänase tabeli koht number 9. Ja nüüd samm ülesse poole, 8. kohal on laul, mis oli nädal tagasi 4. Seega ka 4 sammu alla poole liikunud. Stella on siin lauluga Käte vahel.
1: Kui

Stella ja lugu käte vahel tänase tabeli koht number 8. Seitsmendal kohal on samuti laul, mis nädalaga 4 sammu alla pool astunud ehk kolmandalt seitsmendaks AG ja kõlab lugu Viimne ballaad.

millest ka laulu sõnumi mitmekülgsus tuleneb, kirjeldab Rasmus Sigrid Sinepi sõnadele kirjutatud lüürikat. Nii et kuulame tänast tabeli esimest uut tulijat kohal number 6. Siin on Rasmus Kalep lauluga Meie lugu.

Rasmus Kalep ja see oli laul pealkirjaga Meie lugu tänase muusikatabeli koht number 6. Viiendal kohal on aga laul, mis oli nädal tagasi 7. Seega 2 sammu üles poole liikunud Megan Moroney ja kõlab laul Cloud 9.

0: Megan Maroney lauluga Cloud 9 täna tabelis koht number 5. Neljandal kohal on aga tänane teine uustulija. Nublu ja Vaiko Eplik kandsid 24. aprillil välja kaveri Tõnu Aare ja Appelsini laulust Sügistuled, mis ilmus ka nende super suure hoolega deluxe versiooni vinüüli B-poolel. Kuuleme mõnusalt sellist rege-rütmiga versiooni laulust Sügistuled, esitajad Nublu ja Vaiko Eplik. See on tänase muusikatabeli teine uustulija kohal number 4.
1: Kõiki

Tublu ja Vaiko Eplik lauluga Sügistuuled koht number 4 tabelis. Kolmandal kohal on ansambel Revals lauluga, mis oli ka nädal tagasi üks uutest tulijatest. Kuuleme laulu Ära torma nädalaga kaks sammu ülesse poole.

sinuga. Eelmise nädala viies, täna kolmas sinele ansambel Revals lauluga Ära torma. Ja teisel kohal on selle nädala ainus laul, mis kohta vahetanud ei ole. Siin on eelmise nädala ka üks uus tuli ja Mia lauluga Päike sirab. Teisel kohal eelmisel nädalal ja teisel kohal ka käesoleval nädalal.

Miia lauluga Päike sirab, tänane tabeli koht number 2 oli see. Kolmas uus tulija on meil tulemata, mis tähendab, et keegi uutest tulijatest on siis ka tabeli liidri positsiooni enda kätte haaranud. Kes ta on, selgub mõne hetke pärast, aga vaatame korra täna kõlanud laulud veel üle. Välja lange Saare Külvia ja Robin Mittenbritt lauluga mälestused. Teine välja lange Sam, ma olen sinu ja kolmandana lahkus tabelis siin 11 nädalat olnud, millest kuuel korral tabelid juhtinud Nublu ja Deep City 44 keselaid. 12. Lewis Capaldi, Stay Love, 11. Ella Langley, Bottom of Your Boots. 10. Regatt sinu jäljed, 9. Pürmüüd sinuta, 8. Stella kätevahel, 7. AG, viimne ballaad. 6. kohal Rasmus Kaalep, meie lugu, täna on esimene uus tulija. 5. oli Megan Maroney, Cloud 9, 4. teine uus tulija Nublu ja Vaiko Eplik lauluga Sügistuled. Ja kolmandal kohal Reevals ära Torma ning hetk tagasi kuulasime ära tabeli teise koha loo, siin oli Miia ja lauluga Päike sirab. Ja nüüd üks laul, jäänud veel ette mängida, tänane kolmas uus tulija. Siin on Indrek Ventman lauluga Varbad lainetes. Laulja ja proviisor Indrek Ventman ütleb, segasin kokku ühe korraliku muusikalise vitamiinipommi, mis peaks suvetunde juba praegu lähemale tooma. Indrek Ventman on kahel korral osalenud Eurovisiooni lauluvõistluse Eesti eelvoorus. 2016. aastal juhtus see lauluga Hispaania tüdruki ja 2018. aastal lauluga Tempel. Aga meie kuuleme nüüd Indrek uut lugu tabeli Liider. See on laul pealkirjaga Varbad lainetes. Mina Siim Metsma soovin teile mõnusat nädalavahetus jätku. Uues tabeli saates kuuleme ikka vähem kui nädala pärast järgmisel laupäeval kell 6 õhtul. Kõike kaunist teile!

tahan viia sind kõrgemaal lennata. Soovin aina veel õnnemaal endaga viimaks rahu teed.

0: No tere hommikust! Küll on tore, et olete kas kogemata või meelega sattunud Raadio Kadi hommikuhelisid kuulama. Tänased laulud on peaasjalikult hommikused või äratava sisuga. Esimene neist räägib hommiku valgusest loojaks ja lauljaks Tõnu Raadik.
1: Hommikune valgus põõsa puhmasse paeb.

luiskasin. See lugu küll hommikust ei rääkinud, pigem niisugune öine linnas jalutamine. See oli Albert Lee, kelle muusika ja kitarrimäng mulle alati meeldinud, nagu mulle meeldib ka Jaanus Nõgisto, nii inimese kui muusikuna.

0: vast korraga. Kaht rööbast korraga.
1: Jaanus Nõgistot laulma meelitada ei olegi nii lihtne. Tema häbeneb oma lauluhäält vaatamata sellele, et maski saates ta ju vokalistina just tuntus kogus. Aga paremini tunneb ta end jah kitarri või mandoliini seltsis, aga laulma on ta nõus ainult siis, kui tekst pärineb Juhan Viidingult. Nüüd aga lõpuks hommiku muusika juurde tagasi. Good Morning Captain, nõnda laulab The Black Rose. Ühendriikide bänd, mis tegi 90-ndatel 70-ndate soundiga rocki.

Aplausiteenis The Black Crowes, kuid sama hästi võiks aplodeerida Peeter Toomale, kes nõnda kaua on hoidnud enda käes Eesti meeldivaima basilaulja tiitlit.

Jacob Collier on kutsunud seltsi lauljatar Dodi, et teha koos kummardus Beatlesitele ja päikesele.

Helmi, mulle õpeta, kuidas saaks kord minust tantsia, kui on vallanud mind jassirüt ja see mõnus muusika. Helmi, mulle näita vaid mõni moodne samm, kuis foksis käib paaris sammust ja

0: Heute Hittisado.
1: Keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust, sest et

kui koerale, mu tasku teales polnud raha hoidnud, kui ükskord ümbrik toodi kohale. Sain kirja Londonist, kus notar teatas, mu tädi lõpetand on maise tee. Oh, kallis tädi, meenutan sind ikka, su testament must tegi äkki rikka. Oh, darling, happy days will now begin. Ma jätsin hurtsiku, kus olin kasvanud, siin kolkas heales enam mind ei näe. Nüüd olen miljonäär ja söönend rasva

rände suunduda või hoopis itta. I'll buy a ship and sail around the world. Ma ostsin purjeka Saint Margareta ja neli kokka Hiina kooliga, kes teavad molluskitest rokka keeta. Kuid mida teha rooliga? Ma ostsin tüürmanni ja seitse madrust ja

näoga lippab, kui ütlen bring me viski and kakao. Ma päeval kõnnin mööda laeva tekki, siin kalad lendavad, ei ela vees. Neil õhtul akna taha panen pekki,

hommikul. Ma võtsin kaasa oma tõmmuplika ja lasin laeval minna tuldud teed. Kas tüdruk tead, see paik on siin Ameerika ja mina sinu miljonär? Kas tead, et oled hakanud mulle silma? Kas tead, et naine

Lille trikka, oh darling, happy days will now begin. On õhtuks kanda kinnitada vaja, ma läksin vaatama, kust osta saan. Üks pilve lõhku ja või väiksem maja, kust hästi ära